ye jayo na semunti ye jai yes anopai se obi jemu amana obedi hine abrabo nim no ama abrabo no asiwiye ye ne ye mame dina hausen e ya adwene ye jai abra wo nyankopon asema ba wo nchen ma asem no nyawo atwuma na asem no nkyere okwan a ewo sa ofa so ye jayo ye jai ye jai ye jai ye jai ni nyina anopai Isra 1045 FM. Yeah. Okay. Nyakupon Isra so do fidi at Isra 1045 FM. Yefa we bring you one from Dadum Junior. Na yefa and to us so anopay. Okay.

0: 104.5 emu ye den
1: ama ya de share ga no mama baby bia we woti me nka mama ma wa ha na mi misa se de wapo mu esitie adum bi abo adum so ene so twedi ampo woni ye adi ni ye adunti ni mu akwa ba ha insura 104.5 juma die no ya to the your brand wa jesu se no ne de wankasa wa ye ho na wa bo mu fanche ye ye nya technical challenge kakra afei na ja woni makeka homa no wasi ani enti sese ya no simano edunso abapa ewia donk ho ba Facebook na yanu wuni obeju badie no ye ni kasugo mpacho du Facebook a na wabo insure 104.5 ayo fo no ho da da wo maye kado and alert yanu wonu ma na ewa ha na share and share sanso na YouTube no e insure TV Adum TV wonu say ye waje ye ni mapanko a na ye de ebre wo sanso na ye de to wo TikTok no so enti bra TikTok wonu TikTok a no bo insure 104.5 anansu se bo ohima bini wa wo TikTok ebe yi e de abani nyina de dem live kira wadwene ni nyampa ni ngene ni nyantwe ni mu kakra ya yika dwene ni bo mafe ni achechere po na ya pa asem no ne pumasi bo hwe no so se October yi yegusua ebo nka ye se eye kokora metonufu mu hu busumi ye de bohu koko ni aka cho ba bia se ma wonufu hu nyao koko hwe nufu no chimato bi wo ba bia entempa no a ye hunu no ntemu a yaso ano na ye de ama eno ba bua ama wanya enkwa e de ama ye yade no esie enu nti bomodia mesra wada nako nako kohwe eye sa ade no efa ema me Ewei evangelist the grafter there what transe sanso na eya abegafo aka nyina nso atena se na kaka emede ma onyira ne se eya ahye no nso se de wo hwiri na adwuma no ade a wo hia ya fotofo ba de wanya adwuma foforo no wonya hoho pa enti de ne esiwe ma fe na konkode no se eso a enu ma nyina basu ni pe nyina bebwaje so na se eso ko a na bomu Eti nipa benwa oben we sign no benya efri wonti. A few people are very loyal to you. E bia woni hwe ma wo na nso akuma kan wonum dedo. Eti ye ahwe ye woni adwuma foforo promotion ba akwantu ba enkrofo a wo mudi omu baba ta woni ahwe ye. Na se wo hwe adwuma nso asafo no omu te wo mu fu wonu so aya hwe ye. Eti edia konkode ye wo se se misuku a ohunu se die nipa. Situate when you get a new job you get visitors but when you lose your job you only have no choice but to get advices eti ya no hwani bi no no nia obetime ne na ko ama no ayewi onye na hu te se
2: amen
1: eja ya de ya bia se pa uhre juma afutufu onko na eba obi ani wo beba no asa ani wo beya yi bia bi but se juma ye enye ma mu ya Aho wo bebre, wo ma woni momu, ni wo ma woni momu. Nti je ni paye.
2: Nti ai ausa ni be ka se,
1: na taishi. Na taishi last week ka, sorry. Okay. Last week o ka na taishi wa o.
2: Na taishi.
1: Ah, okay.
2: Eye bra wa ko ha.
1: Ako hawo mu.
3: Ausa ni ka na taishi. So ka se na taishi na chese wa ko ya wo. Na taishi. Nyaka ye maisha ikeba maisha ikeba na nduru waka ishima la ala ya u na nduru waka ya sheba na ala ya ka u utimasa yes nesese nipa uko haumua nipa ya ba unche ya hodu ubibe chila uze unimiyansa chila
1: na hekura na yase nka uya
3: hekura mpunu na uya mfumsuo na chese ye pesine chila so wejimi
1: yeah
3: Yeni bi ani nyansa.
1: Mhm.
3: Ba sikani waji mi bi afa na ofa.
1: Okay.
3: Sikani waji mi kura na se mo baka nkwa sa se mkwa mpa. O nuni ehwe ne de na befa.
1: Mhm.
3: Uye bi kwa tira dwene am ka chika wa ntum na ye ka nyansa sem. Naima,
1: aja.
3: Yeni bi ani sikani bi ani wa se mo baka nkwa sa sem da.
1: Okay.
3: Asem o kan ye bi aye.
1: Okay.
3: Sa indi sika naima. Ene na ma hunu se sebe mpo bi ase wi ase no. Ya kasabi obi onye nipa eno
1: ade ehu ntiti se gent
3: uni nyansa onye fe obi ampe wasem o kan kwasa asem unyi obi ya
1: kama no mu debe fa ona de na anso ana na anya juma yenko
3: na mum se sika ba na hema sika ba edi a eya unya nini ofa director boss ajia
1: okay
3: ma, ma,
1: ajia director
3: no
1: oh
3: when give to you nyansa
1: hmm
3: yai ma se onya benya sika when give to you nyansa wo kan kwa sase me nyansa sem enti nipa de wo ta sase so a ade fe ni sika de me ta ka se nai ma me ni wa bro you know una pebi and the bastard na uru sabe pebi asa ni unya dofo
1: okay
3: enti nai ma
1: hmm
3: di tu mi se se ni usi tie no o me ben ho no enye se de pay pay o se mti na ba e so no waso
1: okay
3: ngo so so a obi aba se beti bidi
1: okay
3: na nso sa nso obi adu ha
1: no atwa mu
3: chi ni ni
1: okay enti ya ho obi ano ye fi se enya nso ye hwe kofo ano mo e so nso a ya na wahwe e de amame enko mapi e na apai e wo fia na da se de ya na e ka kire mu no nsem bi ho a ye ne mo na sha se ne twa ne twa se ye yeah, it is an enmenya we nufu fu na eh wo mu ala se me ukura na nsan eh Eric omoye hmm example but ya ba ni aba enti no wo kai enkomo bi efie eye koforidia eba eye efie anum sei na ye ba omode be ma Moses wo so ni Teresa de be ma wakai ni yenko na yenko hwe video no mra na bi bia fifie che na fe yen twetwe ho nkomo ah okay de de odi be video no wo kuno ano ti do yama eye ye producer ye second producer sisi ame no kase yinu owo eye ko foritu ya kwoni mu bibia si ya kase ya ha emra no se emra ne twa se ye adwuma emra no be ye na adwuma se se company nani mu a ebe company nani mu ano nti ye be video no ansa ye hwe wi a na fe ya kokofo dia ne ya bisa David Basse sabre den na e koso e den na esi ye hwe video no na yena
0: okay, who do you? They say, Bema Yajima. I don't get it. What are
1: okay, and see video I can want some no e minim so when you be here, when you be around so there ye we. And see no ye beko human so. There be me me kwa human so pacha wada yo ye da won see be. Ede adwuma pa mo bon mo chiro ho yankwa ne ani David ba eni komo na ye misa no se he fa party oh network ne enna anka se fia no panin nyina no sa enna aye but ma me fa ma no enka enchre se sabe David ba abobodi akwa ko pie mu ko fodia ya wonu jina court abubua no din Teresa was say on your DNA, if you say, Monsi said, Go, and you must, Mamma, won't me say, Ni Huni Hop, Ni Bama, yeah, Juma, Miss Say, Uba, who me, who fee, Ningina, a Korea court. Etty and David Iba, Monsi's and Teresa, one more edge in a quarter, yeah, you're processing proceedings, I hold war, and Yama, who do I hear? Now say, a summon, a court. Etty and Macachos is a video on a Jua. Video no, not yet, dear to son. I am sure I can kind the signboard near there.
3: Signboard.
1: I hear court to Nicophodia Hefa.
3: I Cophodia Betum.
1: Betum, eh?
3: Cophodia Betum, O Cobuponoson.
1: Before the
3: oh, yeah, me Cophodia Seminar mentioned. O Cocophodia Betum Buponosona, Usania court, baby, a municipal no one.
1: Minim ho, should I make
3: a one court to know?
1: Ah, it's a district court and I
3: a district court Eh high court ayi high court
1: aha anti bema Moses na
3: wo no me na mo yes
1: me se gana ha you say kase ye mamre ni ni
3: that's why
1: over to the next level emra ne chiwa ebeto wo ntimi mfa wadwene nada bema just because of say wonim kasa
3: ana
1: say wo de din ti ni say wo de ahye no why dia ni dia ne de bedia ni dia ne emra na why di
4: ade ba kwa nwa nwa kakra ne se na hima anka se ma hu hu we de ba matena so many yeso se ne muni ho now da so te wo de ti ne ma na wo to de ti na wo so se wo ne na anyem asan ne ana hwe wa ma wa wo wo so se ne muni ho
1: se se di
4: ade ne fa wo e ma wo nyem ye na wo ye e ye ne nsa ana ne tekrema wo de ti ne mu ko
1: ah o se se me se fo ne so de na wo to wo ya yampia me ka kire wo se de we me ne be set example ama wo hu se me ka se machi wa machi fe fe ye be fo simple na vise ko fo
4: ni wo so ne wanyi wanyem wo wo tu nyanyi ama no ama na be nyinsan ya ama nyinsan ya wo nyinsan ya ba
1: ha
4: obi huni wo
1: wa wo ba no
4: ni e de na de fa wo
1: e nka ta ye de court ni ade nyina e na ye de na e me ya se mo amfa ma me wa ka me my evangelist e kan kan ye
4: prosecutor no ho minim no
1: uni prosecutor
4: o de say yes no anto
1: anto
4: mr anto
1: okay ma me nko David ba ho na minim ba bi anto no wo na me misa ne se se say e dey na e ko hello
5: ayina
1: papa na what to say
5: Oba di adaro ma okura en kakaka.
1: Jo, wadaro ma sesie hifapote na ujina.
5: Mpacho sesie idie mjina kufuidia high court ena meka seji.
1: Okay. Ebe ukodu kufuidia no boye nko mo kakra edene siye Teresa enene nko fo eni Moses. Edene eko.
5: Yo, ahima eye yina ayani msem ashefo ni etiefo se yenua Moses sawa de nasem bedan ye se abaya Teresa ata kuwa epeso wo ni bukata abra woni no fe funu hu se nyinse no enhyeda anyane dia na adom ani enhyeda tiefo na ashefo obra ye bo Teresa ne na busua nso so omampe asem no amua no yetu asem no wana mo no ye dinkan ebesi nko abrantie no ekuro mu ano ye achim shumusu ehoso so na atayi ene na busuafo nyinawo enu ntino ye pese ye ne court wa nche won potem wo no etwetwe enkomo ensoso ye nya court bia ho e ma ye ba ye nima bedru kwa ben ho ene benya district court wa enu soso no ye ne registrar ye ma me madam Salome Owusu akwatwetwe enkomo na ono na bua ye kire mu se ho no omuni legal aid anka bet ma bua ama yenua Moses omakana asem ama no ti o refer yen say yemfa asem no emra high court ha mechire kufurudia high court enu nti ye ba bedu yen so so no o ma je yen kama sabre no lawyer penny na ono ehwe legal aid Mr. Fidelis enenem branch enenem aba atumi atintim krata ama ya sisi no bailiff eje krata yi ebi ekọ achim twum so akwa sevo abaya Teresa Kumiwa ene ne maame akua empo ne wofa Mr. Yao enim ene wo mo e ka asem nu nyina se Eurade Yadoma on the 23rd October ye mechre echina ena wotwe Friday e we enim ne na wotwe pepepepe wo mo nyina emra emepiem e wo Koforidua High Court ha na sei na ensem ne sitie oyema etiefo ne ahwefo nti ni asase de empanifuo no meje legal aid fo no chese wo mu di nkan atoto o ma no na o ma we se o mu ba di atum se o mu nkra asem na na o mu siesi asem no e wo kokuo mu ansa so mu di tum dia na eniema owura Moses sawa epe no mu di nyina ma no de ani yet o mu betimi aka asem no e wo ho legal aid wa nebom so o mu koyo o mu ho kwasi besinata se de mpemfuo ta kase koto epen mu jadu wa disu fremu no ene o mu ankasa e behwe asem no atebri akwa ku du court ama court a put it to you de mra no beka bia no ene Teresa Kumiwa ne nagusua no na agempe mo mo so ene ntino ubisa ya na emfoni na metime twa ma afa asem no no ene no menim se asem bi wo ha ubetime agusa afa ho
1: si anu de ye beda sepa kire mo de amaye no emu eda ho pefe fi se edu ba bi e se e ma no taking the course enti ye try sa beli for the krata no be ko na wofa wo so man wofa se ma wofa se wo se be mai hu ni ho adum ni ade evidence bi akọ to ni nya bi ame ni nyina ya record e wa hanti ya de nyina be support Moses case na ma ya twen de atemu afọ beka ya be da se pii ni wada agya wanya mai
5: sa pe pe pe to hema me da se
1: okay enti na mi si so aka kire obi em se me se obra juma die asem bi tete wo pese odu asem beda ye e sha wo nko awo so awo anhwa adwendwe beku frazer 534-186-209
4: 054-186-209 na ba ba bia so access o ye o akonya so ye ne ba DNA
1: ai
4: na meti akon ba ye me de ne
1: o han na akon wa o
4: mi an gasa
1: o person he say wa o ye wa
4: mi he say me ma me ye ne ba na me papa me ye ne ba
1: okay
4: mi an ba ye no na wo ba no o san ka say huni ho o ka cha ba man say huni ho na he ma say me ye lawyer ni jina mo ma na ma sem ni
1: mhm
4: o de ni san ne ne o da ye ah wo nyi me ye
1: Piso lo se o se tekre manu de omo de yedei.
4: O se etimi adwuma.
1: Omo de yedei. Se onim no.
4: E bi o de ne tekre manu ne odae. Oba ne ne bechirim.
1: Ah, omo timi de dasa.
4: O le du godu se ne moyure.
1: Ha.
4: Ah, she rye fan. Ti adia otimi ne wo de dae ya. Thank you. Adia otimi ne wo dae ya, e ma wo nyem ye. Na uti be manu chen.
3: O se.
4: What be ma no wa wutimi nyem ama be ma wiya Ghana for ma de o mu ye na le me nyo
1: yo
4: de Ghana for ma ye no anya je se me ma na nkasa ne ye wa abotre
1: an
4: ye bu ma ye ko ka mo se be mu ma mu ma nte sa e kwa ye Ghana for ma de me me fa so no
1: e
4: ye not not not
1: that's it that's it yakopo
6: on this
7: is she riot fan
6: ko se ye hu se Ghana ha mra ye adwuma pa.
1: Yeah.
6: Eye adwuma this time de. E bi a first half so bi anya adwuma. Ye adwuma. So wo brani adaje nko ade a.
1: Na be ka ma.
6: Mra ha mra wo ho ntimi sremu ada. Ya ma mun so bi wa se onim nim de e fa loan. E na bi ansensem bi a se onim so bi betimi aka ma na wo sro. E sro bi ko.
1: So be ka ma.
6: Ano ama wa ntimi nka ma sentimi sremu ada. Obra is here to solve your problems enti mr osade o hima de number ne tudwa no ya na ma frɛ na eso yetimi agyire mama mu na
1: okay
6: ho sɛ Ghana mra eyɛ
1: adwuma pa etimi amfa ba bi anhyɛ ma me kɔ nkɔ bɔ di kan so eyɛ heated na ma me ma afia brago akwa ba wo firi oyoko wo sɛ agya sɛ kwan a wo de na fa so no asɛm na ahomete ma me akwa ba ne nhyɛ sɛ yɛn kɔ afia na wo te sɛ bia yɛ kama Je se wan kasa kese dia mentihwe.
6: Obasia ndo mehoye.
1: Ya okay. Area wo na anam dane do bae.
6: Eh, ewe hi dia boko. Me ne be ma bi tran ye friend ye ja se.
1: Aha no ay national anthem. Ti wo kan ya na watu do.
6: Obasia.
1: Eh, ti. Wo sha se na wo se me ne be le bi na tina. Wo ye ya na wayi. 1 2 ye kwai.
6: E fa cho me ne be ma bi na tran ye
1: friend. Ye ko.
6: Eba cho mene ne tina 8 years ni. Wa anya me ho ade da. Me ka chere me se onye me ho ade. Me ka chere me se empe ba bi e di eti beto ansa. Ampa meta ne chi. Ema esi fie. Enti ye kwatena fie ni wie na o charge se wo se se ni shuban.
1: Mo si dan ni wie ye no.
6: Me ba cho.
1: Okay, e mode ben na wo de bua no bra mo si dan no.
6: Me ba cho me ta ni.
1: Okay.
6: Ana e dana e waya nso so e misika na die
1: e die e wo ho receipt o
6: mpa cho de bi
1: okay yo to aswe timu kwa tena fiona ni sima ya sasa
6: me ba cho ai
1: den den na na washa se
6: de na asha se na ye eka asa wo ye ha na me ya ba se wo kun de meka nka me hu ni be ma na oba de wo ne ne tena mo ya ade a e wo sa wo kan chire ni pa na se bi afia me kwaji sika we na me de ade aya ade wi ami so ma kan so se bia ye ana amenye me nimo ho hwe me ho ana obi aba ubi sana onka no kure mfa nchiru obeka senye no kure ebu wa uo fia ni obi aba senka hoku wa be fia be ma no oba ebe bisana kwa ansono miku ni hu nwa anu oneno etu atine oma me nti ase mkwe nubi ebe nye echile no nese ababe ye eka eda honu enti mensu so no kwa sem na me nka nchiru obi neshe mho na eweme na me fele se me bo obi ama nye ese kwa nse nise na miku nti na menene hamso ewe demu bana minti minfe mpie enti achile na meye maagri nse se maama bu shenye bi anti diye kona achile meye mistake enti na me freni miya baba akun na makanchile nto frena na esu wane nakasa wasi mejai uwa waa nafu fulaba enti emile bi me babo me firstborn nwa yare na se wani wabedi deti ye mide mi minimu honshu
8: Ana one ne tina na no ne ba ko
6: ni ti. Me ba chan, e ma sika se mi ba o mo ntam, na nim na wa bo ni dua no de, me ma na daase.
8: Eh.
6: Enti dua ne benya me ba no. E ma akola ne yare pa.
8: E de na wu hun sase no.
6: Ye ma mi hu ye ni se, me son daaye. Me son daaye ne ni pa ne ka chere mi se, o chere me duro. E se me nti na me fe bi, e mpun akola ne me me ni bi no.
8: O ye sofu ba na.
6: Me ba chere de bi.
8: Okay, ba wo so daaye wu hun ade.
6: Me ba chan. Enti oka asano na obi aye bibi atia no ba me ma adwene anya yi sa enti asamo ho no daaye no esisi me so saa enti wono a mu oni ho ma me kire na duro no na mka tense wonte ti me na me fa nya akwara no no ye no se adei na me so ma so daaye bi se bi se ba sa wono no ni se eduabo wanka nkyere me ese eduabo e na me de aduro no eya akwara enti me de kan akwara no se a ma ese bibi afi mu mu aha mama nso do ye mpeni masem na o ntimi ni di na waye kese enzi na de chi na na banko ba ko be fe mo so be fia asem wo ho na mo se ade na mo se wo be je ni se e ja se o ne ge asin asi e twi mpana na wo so abo ni dua ni sika be di no ho nti wo so abo ni dua na mo se ei enti di abo na se aye me ba me sa no enye kikiri kikiri na na no kwa se na e hu pa e ma aye kokoda ni ni nyina wo sika me mu Eba na me dia kwohye me papa so.
8: Wodi tu mu se mpuna na boni dia.
6: Wodi tu.
8: Nti mu kwoda ne dia mpuna no ko obi.
6: Wanko bi.
8: Okay.
6: Wanko bi wodi tu. Nti ni nyina mu no, ekwohye me papa so. E ma me besin ko mi kulum, e wa fija ase. E ma ye kwohye akura no ma no hoto no. Nti anu mu na me ese me ne ne nti na biem. E ma o me ese nyahwe nyahwe ne ja. E san.
8: E de na na ye wo nyina so nti na so ne nti na biem.
6: Sa ese sika sam no ene wo ho ana we yaba wo kunu de meka ti na eye ngu ase ma me enti me ye ne se me ne ne ntina bi ana mo ye nya hwe wo de san akọ ene ye san akọ yi enti ye kọ anu mu a ana foforo san ba ye na me san de wo mo anpo na de asem ne ba afie
8: foforo ba ye
6: asa chese sika sam na minim de
8: kire me mu e wo ne ne wo ho a na obi aba oba wo sesen
6: obi aba oba wo se wo kunu de meka Ebu on so so ani pa ne mafie o wo beten ye se ye se nso na nkule wo mu wo be bisa no so so no on ti mi nkyira wade apote a wo diska no eye enti ye ba afie be kan se na papa ye ne se o ma me nko biem na o ko odwa ato a na me nse nye hwe se bi a me na me ko fa ba ya enka o mu e be ka se o mu ami ye nchia te nye hwe me nko bo an ye nchia ka no na ye ba na wo se wo ko akra ku dipa enti wo kwa akra na be 2 weeks na wo bae oba ye nimre me wo ho na ni obi fle me na me nimu ni pakoro na wo fle me na wo se me wo fa we na me se wan ye na wo se maami ya na wo se maami ya de wo se me pe me wo fa na wo so woni ho enti a kire na nipa no san fle me na atwehwehwe ni wo se se na ye onwa ni sister baako onwa ni nua ɛna ɔfrɛ me nti meyɛ a me sɛ yɛante ɔle wo na wofrɛ me a meka ɛ a wo sɛ ayi maame ya na ɔse na wo sɛ me nuaba ne nua bɛɛma wei na me sɛ wɔkɔ adwuma na ɔse na wɔwɔ kuma se na me se ane na ɔse akuma adeɛ bi a ɛkɔ so no me nua bɛɛma aba me ha ama magye obi sika ɛde ama no
8: ɛbiam
6: ɛbiam
8: ana wo kunu de adwuma na na wɔyɛ mpakyɛw
6: mepakyɛw wɔtontɔn nnuo
8: nnuo bɛn saa
6: ɛdurɔ a yɛde bi kookoo so
8: Ah okay we decide no me ade no. Said one day say this capa o me boa.
6: Enti oya na sister ne ka chere me say waje obi sika de ama no. Na wo se wo tap radio sey na me se oboa me na mi ntwanto na akuma wunni aba ma ne kwa ode me namu so ati se ya na ode ha me na me kwa me se o mla ho no me pepe ni enti na de ba kwa kwotwa ni se nipa kwa ni sanda kwa kwaja ena nipa no me wo ha anajo eno so me sonda e bi sa na da e me da e kapa ti me sore na ma ku me bose ya e wa na call bai ahoma chin be 5:30
8: mhm
6: na call bai ti me enti ni an sa call no because na ma ku ma ebo e na me ame free nipa no ti me free no no e ma se ma me uni se wuku azan no no ye didi na mo se ba cho mi ni
8: oba na e free wa na ba okay
6: no so e ma na mo wa kra na e do uno ma ba bi jam enti se mu ni de free so ba kama she da de eche ma mi si ei ana wa se wa kwaju obi sika ti nipa na de ababeja se mense mu na mele ma sha se ameye madwuma enti ya kama kuma se me hwe on number na menfro ti kwa me fa so nyawa number de eno de me ani menim enti se wini sa de a anye ha che na busuafo na mu pesika no emla me chia ya da no kwa se maduani si han kama no
8: na wa antu sika ne de
6: na 1000 10 million
8: 1000 Ghana cedis
6: e pa chan
8: eno hunti na malam no se mo mabrabo
6: e pa chan enti sa all the kinds no adi kan afle be ma no no adi kan afre na me hu se me da dem ha wono na pie adi call na pie abontin ma be ma na mo so enti me sumi ni ni pa ni kan se we me sumi ni sa me she because na me suru e na o kra me se o kwa yun enti o kra so o kwa yun na me sumi se sa me ma e na e be sin ko yekulu ɛwɔ ɔyɔ
9: fɛ nsi rayɛfɛ
6: nti wɔ afɛdɛ nsi wɔ bɛkeka nsa a wɔkɔ adwuma ba na yɛyɛ adwane ne ade nti mebaa na mede rekɔde no bɛkyerɛ me papa
8: na ɛnokorɛ sɛ na wɔkɔ adwuma ba ma wɔanyane
6: sɛ asɛm no memete asɛm no ne mesuro
8: ok wokɔ no wobɔ bɛrima no ma ne ɛsɛ bi a
6: asɛm
8: sɛi na mateɛ nti medwane
6: pakyɛ no deɛ manka
8: saa
6: ɛno deɛ manka nkyɛɛ no ansɛ meka kyerɛ ne sɛ me papa sɛ memɛhwɛ adeɛ ɛmmra
8: dabi na asɛm sɛi a wo no asɛm wo ahu sɛi wenti mi amona mane se malam bi kra na ehun mbo ene wa frɛ eti mi kɔ na wuka wa kɔ fa ba wunti bi e be kumi ne me wan ka hwe
6: me pa twende ma nka nche
8: ade nti a
6: ma amona mane na mi nsa me ka kire na o ma me nkɔ o be ka so o ma me nkɔ enti ma nka nche no
8: okay de se dai na esi
6: pa cho de esi ni se
8: mhm
6: wa yi nyame ya do ma saturday wo so kɔ ye oba ho ade enti e fie na ye si ye no anti me no no meten 18 years na when ti me anya me hwade no on dey say when yes ka no kwa yoba afoforo hwade e dan no o me enche no
8: na e ba ne say na mu dia ya o kwa yoba afoforo so mu ma na me na nke beku na wu dwane agi otirin kwa
6: e no na chire no
8: yeah
6: e no na chire no o san etu kwa ja ya 2 years na wo ma le ti me ha se tena na ayekọ na
8: a won su wo
6: asem na e din
8: yeah
6: ene ma mi di firi ho no enti me firi ho no me ma ne de na o mu wo ho me ni firi ho ano no soso bai ti no ne nkwala no ho me nkwala ni hwe mu de nya me ni ni na me bua bi pa won no te ha obedi adanse
8: na wo ti de wo firi ho na na o be ma ne bai na na wo bai no wan sa ama
6: o be gba to na na me se me ma bi because ayo mchichie kwala no e be na ni se bi a o be sesa na me hwa na ensesa e bi ama na me se ni mi ntene bi nti so wanya oba na oware na won de dan no on che no fa me che fa me na so da ma me wan so so de menye menye
8: okay na unim se bible se ade ba ko pe na o kwa so be
9: ba ne chali
8: methodist okay unim se eye bible se eya mo nkwa na tisi awade mu kunu so mo adwama e ka keke no de bae ti de so na wu gina ya wo de chan
6: e ba cho wan ni wan
8: ye wan de na na wo se
6: ni nsa
8: ni nyina mu sa na te ho ana aware bani en so ye de o te ho atra ho wo ba ko ni enu ni nsa mu a o so ku na wan ya na fofo ni ana ayo uni ano no okay e ja de na uni mu ase ni ho
10: bacho de ekwe nyina no mi a de se mi na me no mu nyina nti fa ko ho a omo meji wono but time a me man ko fa ba ho from a o ba ho from bo me man dia no de omo ko dane se dia no mi papa ene de mi me ayi kunu no aha ba sa o ba nde on de wa ma hobi aha enti omoko dane duane ba na chi no afie na chi se akoye se be ma no yi hunu de opese obeye obeye mini aba no efi se enamu ntiamu bi abo dia mi bi aka ne ba kura senyanya mia nka kura no kura mpo enti mi akasa bitu kura mi wo ba de no to sa be ma no pe efi se na mi penasem
8: okay nanu wan hen siesi asem no
10: nanu mi frɛ no mi frɛ no kwa sɛ enkola dɔ mɔntɛm ntɛ bɛyɛ nka wamra na yɛ ntras na mi mpɛ sɛ enkola no kwa bɛyɛ basa ntɛ no nka bɛti mi enkola mra na yɛ hu kwa bɛfa so ka sɛ kwasi ada atwa mu wɛba ade kya no asɛ to ahyɛ da ntɛ na kyɛ sɛ mi hu sɛ no kure bi akɔ no ha
8: ɛni ɛni ɛti wo fo ade wo nua bɛyɛ kan so
10: oh, no kwaze mse ubi unti ubi abudia mibi yako ka ifi ni ya sininya miyanku uwi ino se nka nini na chikurano nka diadane na chikurano se nka adese abante nyanu humbi kurasi bia minkwala ano meni wabano wa mkwala edese awale nukwa nyikuwa nankana nkwala kwa mimi ni yako mkwala ano nukwala desu wangwali mamini kwa mpa sebe ya hame na mkwala na oma beto
8: ada ene mma no won hwe se nkura no we
10: omo oyi ko bedi aye wo sise ya yi
8: nti ba me hwe abo ba me wo me hwe nkoda no
10: na no si ko se de ifye mo ka se ba ko abaya ba ko me to wo ese kan bon o kuma wu ai ai sinya hai o ka se nko ba visit bi kura mpo na no si bia nko ba nke beti nkura shia me na nka me mpese nko mo ntem beye basa
8: okay enti na mi bi sa wa gbene se de wu nua ba ya kan wo fo aso ana me de bi amemfo mi nua no so
10: oh
8: wo fo ano so
10: oh adei me fo ano so
8: okay mame eja se wa homa no so chia no
11: aya se good afternoon
8: enti pa ne pa ne pa se de wo ra homa no we mo ma bi ento mo e o brought to the next level Jesus hello
12: hello
8: ma me ne nkaza
11: aya say good afternoon
12: afternoon
8: pa ne chi
12: ajisto
11: e pa cho na nko mo na me ni udi na da no ho nko mo no no enti na medu aba ha me se baako de menye
12: ma and that's my okay ariwa o flemi ama me lo ka se and that no wo kwai o se dane ye 5 and that no ye 3 wo se dane ye 3 bedrooms ama hall ama kitchen na e si den na wo kwai won kan kwai se de dane ye 3 na ko dane ye 5
13: in shi and that no
12: ye 3 ana hɔ ka ho ana oba ise akɔ ha dan me bi ka e ba mo ho no me ka se no
8: eja se me ba o mpa cho wada room o oba yi waso ni na tena 18 years mu ku da ko da mi ensa na eye ka e wo mu a na ka ba ne da ne ka yem hyehye afɛ kra de wo mpa bo odia ma wo de ne ba ada se ensem pi wa hɛ wo anya de a wo sesa afɛ kra de wasa kra anya ho kɔya ye from mimini de ya enkyere mu bɛn na wasa mi mu
12: oma me tu kwa fine awale de de ya entukwa wo enkyere mu bɛn oma me de free fie kakra sɛ enfa ze wo mi tɛme de ka asɛ bia mba mafo mu anka me wona tie wo ma me ne da me mu ti ma ye nkasa ni simi ni ma ɛja ne kwa wo no a wo mu ni mo na ayi ma ho mti ma mi firitie
8: na de bi mo kwa mi tlo sa bre no ana on si ne ma no aduane na sa na mo de te wa wa de no na bibi na na aba nti
12: ma ba o bu jale se me try bre bay met my identity mi se bre bay o le o le ya pe fa no nto ho e da na se
8: na bi ya de tu wa enye ye
12: aha ba ke mi ti en ti
8: se ni nyina o no wa bo ne kwa du bebre e ti ni e ha wo bia no wo so e se wo ka ni e hunu ba bia sam no fie na ya he ye beti ni aya fa hun
12: oma ma fa mo ala ma be ma be ya to wa ma ta cho ma pe ni pa me pa cho
1: baby ananka wodi komo no free ba se me mi se ne se da ben no ho no gina ho ama me
12: aha
1: mi se ne se
12: alo ze
1: okay bibi se mi mi se oba ne se da ben na so ye bia ne ma obi di na wo ka bibi
12: ah me kia se me ne tie no fine Mama, you think of more young city. I want to aim to that or service term by Dinkoma and come by my way of a city. You think of more young city. It was minima. I guess I can't imagine you come out too far for no, no, it would buy a horse. I'm out to have it. My name is Fano. Mama.
1: If you say, Awo
13: ma me pacho owo kan ni wo nchirimu
1: na na wo ye sade okay na wo ye nsa
13: kwa ni de bi o hono ma me ye kwa no a aye se de ono no eye no me nia ni je enti bi o hono ko no ani nia ba e na ya na ma fre na me ne ne kasa
1: tie wo bo kwa edube nan ute de di kai wo se wo nsi ni nia ma na wusi ana na wunsi
13: obo ana misi na ye shaase a inu entokwa na shaase e
1: na
13: mi jaye
1: ujaye ne mani si na onu aduane ma no
13: aduane menu aso na mi nibi
1: na onu aduane na wunni bi adentia
13: de entia na ma mi nibi ne yesa aye se won ka no kure emfa nchire mo ne mebi hunti na ama ese suro bi ewo mi mu eni nti na menu aduane na na mi ni no
1: Ni ni na What's the name of the name of the name of the
13: name
1: of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of
13: the
1: name of the name of the name of the name of the name of the name of the name of the
13: name of the name of the name of the name of the name of
1: the name of the name
13: kwa ne dia na me ye kwa ba nye bebre se die wo ka no
1: nti ba ware fo edua nyumre ukunu na deka eti ese kwa ka bura no so awye kwa na do kwa tem se menya me di tibetu wo mi bo ebre mi wo na si so sa na ukunu so xede
13: ma me ba cho dia tie ni se uni ni pa ne bedi nkwa mo onka no kure ne mfa nchire wo
1: enti ne ene mo kire se bible wo ho tv wo kwa nkwa ne beti amu ni age you can watch television. You can watch movies on your phone. Enti call no na ye ho anko na da bia.
13: Anya da bia na mpacho na me.
1: Na wo ye.
13: Anya da bia.
1: I just say to aso e.
12: Mhm. Enti e wa me frisie. Ala ba kaya, ana mse na oni men kase na wo enti me duta me fa sapo. Sapo. Ona ba e frere madam kuda ko no bi twa me gi gi sapo no.
1: Ana di ko jare ana.
12: E be din se me ni wuti fie na yen kase ni ni ko na fi be ma me ko ma so na. Mana awe na eh di jema mfiki e ba na ja ba mi fere wo se wuni fi e me jo wo so ma o ma mi ho ana me se ma ti e di wo na be wi ke na o fere me se
1: ya ja sapo ne de no wo fa se ye pese ye ti asem no ase o wo ni sapo no ye
12: dan no na me na mutu kwan e de me fa ye no ana o no fa ni ti te bi wo ho ana fa ma da fa ko se wo han no se na me ma ye ana ma da fa no fere me se wo ye ni ko ana me bi me fi
1: sanu eh
13: e dia na si asapo no
12: oh mama dia si na se wa kwa wa me se me na ti
13: fi ya na me nchira wo ho
12: e bia me ka wo di be mo di ka
13: na se
12: na o beba na wo won kasa me ho
13: enya kasa me kasa ho dia si na se wo se ma ka a chire wo sister se wo sɔla wo de kasɛm ha me maka cha anti oli sɛ wo sɔla wo de kasɛm me de ha me enti saa tam na wo kɔ jeans ka na ɔmo frɛ me ka kyerɛ me no ɛna asɛ ne ne obekun ha ma de besi asi
8: nti ɔfa zapɔ ne kɔ he
13: me pa cho me hu ba bi ɔde fra enti me frɛ na danfo baako
8: ɔfa ayɛ no ɔhɔ ne ne wo ho ana ho sɛ zapɔ ne gboro kɔn
13: na ɔse wo kokuro ma no ka bi na hu sɛ zapɔ no ɛka no ho
8: na se bi o ko dware wa che o se tru be bra dware o dware dware kwa na funu o pe dia si na ko jina dware a o be le wo se o ko che ni wa ko nfo
13: ah me de na minim
8: e bi so na e o disappointing jim from our bonzi na afa na dan funu se o nyi de
13: ana me fa na dan funu se ni ni pa no se ni se na
8: ni pa de hin
13: na dan funu na dan funu wa akwaji obi sika ama ni pa no afre mo so ya anwani wa sha se se nko be ye do be ye ɛne ade nti mekɔka yɛ no akɔ akɔfa sapɔ sɛ ne neɛ de ɔbɛyɛ no wɔbɛyɛ nti wɔmfrɛ no nonkasa nkyerɛ no ɛna bla no ɛfrɛ no nti saa asɛm no ho ɛnkɔmmra nyinaa no me papa ne tua sɛ ɛsika no agya sɛ ntiɛ sika no 1000
8: na ɔno ne ka ne nyinaa gyina 1000 hɔ no
13: ame papa ne tua sɛ ɛsika no sɛbe me papa nso n'ani aflow wɔntumi amfa se da kora mmerɛ papa no sɛ ɛbi kora da a menni hɔnom na bi a woatua me ho ka na wa me na wo kasa na me kɔka wo kakyɛ ne sa wo papa na tua mesi me ho kama me
8: na wa nso na de adwuma na na we
13: ɛpa cho na me yɛ store kakra
8: store kakra nti wo kunu de ka ba wo ntimi mmoa no kakra kakra aja sɛ
12: mama
8: tua so ɛ
12: ntimi sɛ ba ma ntimi ntɛ mpɔ ne fra me no ɛ sɛ me mpɛ bu sɛ ni ba kɔnka ho na yɛ mra ntimi sɛ ba papa sɛ ma pɛ fra me de di ade ne sɛ ba wa yɛ papa oni na oni dia dia ni mo bona man ala mpo bua ale kaun de koi e koi ma pani bu se na ase mo ba mo de wan kasa ni na pani ka na se mi na se se ko si se oba se mi de enwa ri bi nti ama ne wona ma se ne se pa pa pa pa so ye de ya ma awu ja ye se ko so na ba se pa ni cho e be si se ko so ba yen kan ye yen pa pa cho ana ye ne ko ni na bu ko fi ana ye pa pa ma mi na cho so ya ma mo ne se on de on wa ri bi
8: waye mame ben ya wo yira na
12: ne yira me yira so mari biem enti ni chete ne on mari biem na o nya na ho no ka ben ka chere me se aku so ba so mari biem dia be chete an chedara me se me chempa ni dia ma na o kai me ya se ma fa nya se ona je ye bai de bai ne ye se sa ko ne fro ba se ba se sa ba ba ka chere me se ye ba fa e ni e mu ya me ba na on mari biem na me se ana mi cha so
13: ba cho en so ni wo nchire mu
8: da bi uka sa ebi a an da bi mi pe ne sa keke o mu ba ye no a ye dia wori ja ye to be ma no ni mo mu pa che wo wo se wo nti ase so ne ma adwene nti ye ja wo kakra sa dwene ho o mu ye so o mu ba bi o mu ka sa o mu ba kra de wa ye wa dwene an wa ye wa dwene uka e se to aso e
12: aha ba na me ma me se ya me o ti ya ba so po na no so mpe ko ana ye me pe me bit na me ne nya ka e din komo e se se ngwa wa ntem and the phone ya ba be week no na o me say master dem and friend me say that's a munchi me dan me che me no man dey man dey man no e be that's a munchi o kana say oda mate na me man bi and the ban ba ha o ba no say just na ko head dey bi wan me dan ta mate bi me dan man ba ko na say ha if I ko she dey ka am say mate na me man man me no wan me for me send da send ma me ko na ma ba ko send da ya fe tan ba ko on dan de on de open uni on go na boy bi ha da wa ten me na me for ten tija da we your bani dia in the fund e ko no and da what in be ya no e mo no bani ya en ka ho ase ano so wat in do ko na ma ba ko say if you are ne na ya se che ne na ya ko ni na ya de ti ko ni ta se mo ko ho mo ko no ya say da na ba ko me ma no de ono on ti ase na ono o me bre ama ba wo fe de e me tre fi ho na me se o sister mo ntamo e ba wo na wo yunu me nyina me gida mo ho ana fa pa ja be yunu me nyina fo e se ngwali bi o chu ne me nyina fo se ngwali bi me ntamo me nyi me ntamo ba nti na so pe de dana e tre wuni o de se de me ntamo me me de ntembe ho na me de ne de fa na so mpe na ma tra me bai en je na de ya en de ya me ba pe ne me fa ka ja se ya ada na se metie e mi ensa inti kese ba kuno uno mo ne kwa ni na mo fa ba ko na cho ma me ba ko ye kitchen na ko mo ngi fa ba ko na cho ma me so wanti ase na wo ya mbali se da ada ne kai kani kana no to ka ba kitchen ne de ta ma me ho aso de ma se san ye de de de o mo premier
14: I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I'm going to go to the kitchen. I